odonje shiva denome ho hampo umwe shiva denome ho omurongo na evari kothia kade munu nawa odonje adehe deno uduo Onje, iya nakushita omburo mbomba, okuhina kuliyo shina kaparu kade.